0: Baja Bobobo, ma bobo ton cul de colo, hagbe, a dodio, wow miano si, wow di miano duedo, tok bi san fou, bela no de kibe on anani.
1: Ndwa kwe ni mwenye mwenye tole siya deke kwa kotole si mwenye kole kanal FM benu se mwaji ke mido utro ke mido na huwa ke mipune na misele mejene ne misu na misia mene ni agame ya suvo bewea miawea misogwele kwa mihoho ye mi notekpo miawea aya asogwe kwa kudo hunu kwa tao sogwele kwa me kiki sosa e la pupia godo da po huwa enye kebe bemole siya oena penkwa nyebe togwi sanfu chublu Gablu, Vodusi, Ala, Sariki, et Moumate Imogola, Fafala, oui, Katakini Soupon, Amekenjere Kajoa, et Rola Sessin, Apoalo Adam, Akpavio Leme, Ole Dano. Yawe si on tombe de Kodjou Maso, Naye Wissiton, Dunu en Oso, Nunusi Fon, Kpame, Noitoso Kpame, Hawa en Oso, et Bok et Sotale, tu as doti Aula Soda Jinkume, et Bongwa Gwere, Unsen la Jidotime. Koklo Nete Poli, Ebe vivi mnu atepe de kabo gban ou gbanen. Nemi kwa e na yikpo a. Mi mba so bende le joyo. Nemi kwa e na yikpo. Ye le un le un wa. Mi mba so bende e jo. Aswe di le ji. Ebe vivi mnu atepe de kabo gban ou gbanen. Ebe da he. Mungma jule kwa olo. E zomble ou. Aja he kaka jule kwa kwa. Non yo. Nkana jibe mi yon deken kou gebe. Ah mi ba do e trame boy. Wa kem gwe mi a jegome na mi a. Nemi a so jira tepe wa roa. Ya pong mou de kana mi kengwe.
2: Canal FM.

Kwa subi wana jeji mara kuponyo saya mimi mbe sebe Joseph bakudo ebe ajio bakudo to kwa chakitia le zuru bakpamira mimi kwa kwa tawajili gendarmerie ara sebe sebe.

Zane ya mila hukana misibiade ke ye mejeni ni abwa kengwe ya miyano si hagwe ya miyano duwe kengwe Mi misifia hako mwenye misifia Uwe buwe kula kuwa Na kala le sinao.

Abram voy. Ewe mglumbe amirinya ewo na lubelube kwa la kwa aha cha ewo lubelube kwa le wo defe defe lubelube be nyae be abre me kabile le lubelube lube mgba wo pete pete o lubelube wa lubelube efo e lu de ko gbe la fa fre ni ne wona wa e gbe kwa mi la po koku begbe a e nya me ke ji markredi wa markredi toya amirinya nyatefe e wona nyatefe be nyati karatikara c'est-à-dire que nyatefe ya tinkara e gbo mi a koku begbe toa mi da bonu mebe awe enu ke leke nyai le pela gbo mi se ka nyatefe e gbo na nyatefe pakara ne koku begbe toi le wa wa enem koku begbe ela ko ne ji amire koku begbe a ela yombe konkufi ankufi ewea anko konkufi ewa Karin Carol Catherine ewea ami mwamu kikimia kokubegbe towa ewea cancer ya kokubegbe jine ewea ibalike uwene na miye ewa kokubegbe jine commissaire kokubegbe Cassandra kokubegbe Kante kokubegbe jine kwa nuko etenji kam kwa oh canal fm kokubegbe jine canal fm ai kokubegbe jine ebo mi kwa Enyi mawo le kadewo. Sebe tra guys, enya kaili ko kubegbe ya. Sagara anya gbaju meyo jo.